سر دلم سمکه لجیان روحم رهاکه که تقوی لبرچی آوا کل کالی نبریدم دفره برو امینت